0: السلام عليكم. السلام عليكم. نعم برسكرام نينجي بونم كليوا سلي فاطمة مليونيون كوتا سينيا كرينين نينجي مامسور ليوا تنسي
1: الحمد لله برو أول من جاي أمي فرا دولك ألا نواصل زين ألا ما نباني شو أهم تجاني غرس دولك شيء باني مال مودي جرجري باشو جبا بالاي كاني ما ينزل باشيت ماي باني ما أمد بني سالي باني شيت ما مالهم دواي باني مالهم دواي يعني كده جبتنا بيا فرسترم دو بي ار تي فيلان Raisi dia do ya Rwanda watundu bozen arisama. Banye sawazu batalwa mbenguro kumchen. Kie, tamma loku alansero barawo. Ngumuliro gulu ngana kaonza ala barazu. Ama nwa banye malimbe baguni gapcha. Kie, ituro barangu muliro gulu ngana. Loku ala malimaro bula ya Rwai. Duri na mkileza tamma sero barangu ngumuliro gulu ngana ala kuringanza barazu. Pichana yande so inande so yande kura so sama siro bara wangu mudo wakulungana. Mura almasini ya lulengia ngulia awa na yembe igana bakura baro sama siro bara wangu mudo wakulungana. Daitawa Aisha Faria so hawanguro umarari so ya yana Amina Muhammad Ali so sama siro bara wangu mudo wakulungana. Makindi anti ya kaka mubali nguru milini ya kota sela. Kumaro tagi ima wakiri nji mloku ala nshiro bara ngemuru logu muna chanduri anzaro. Nguru ndi milini ya kota sen gana bakura baka mubakwa baka masero bara o ngemuru logu muna ufatima iloku ala nkile wanchi no kamdo wakiri nji na sama basa mkanto baba mai abbaso anti ya maidaso. Nikula mkwisla na mumadu so sama nyero. Mama iso krami iso nduria ina yeso ya ikura iso sama loku ala sero bara ongemuru ogulu nga nakile wakile ila nchino.
0: Ngila ya Fatima nyura askrinye na. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Alayi Musa Bula Mainoke manajina.
0: Alayi Musa Mainoke nyakrinye na. Faraskram ningye. Alai Musa.
2: Jadi waktu ab tiraudai patu radio darafonnya. Tiraudai kasar asai soron nendirin zafudai. Waktu ala siro barra orang muri lo siro guna ala bani nai kawendai sal.
0: Enggala, masya Allah.
2: Jadi zaman derai turu yeruai. Sama soro waktu ala siro barra orang muri lo guna. Jadi derai uma anak kaya. Uma ana maamriya, uma ana guvio ya, lokta ala shiro bara, ana ala bali mina ya kawande sala.
0: Amin ya Rabbi. Askrinyena njuro alayi Musa Mainok. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Assalamu
0: alaikum. Kaliwa asli.
3: Baraka.
0: Alhamdulillah, ya paraskram ninge bonu.
3: Baraka. Allah ya na sama karatawa
0: ngela nya kirze
3: ya mi patawa tarera
0: na na
3: ya kura kimpo mararera
0: na jewa ngela askrinya na nyuro
3: ya

0: عليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سلام. دا وقت كليوا.
0: كليوا سلي.
1: دا جمريتو.
0: الحمد لله.
1: دا كداتو.
0: كليوا سلي فارس كرام نينجي بونم دوما ناجن.
1: يا جابا ماي شور نو سي ماناجين.
0: يا جابا ماي شور نو سي نيا كرينين.
1: Yawa yayi ganga marila yayi ya na ba me tele wangana
0: ngila tumangana nya kurinji no doctor Allan
1: ya ya ya o ba main ya la ba mai samma so sai akura gana duk so le wangana ngumri tele wan sai tai gun ngana
0: ngila tumangana nya kurinji no
1: ya ya na ba garo tele wangana ya ni
0: ngila tumangana she lokso nya kurinji no
1: yawa gila uso da ala tele wan ci no
0: askrinya na nyoro ya ja ba mai
1: kan kan sauro le wa no samma so sai ya
0: ngila duk panze
1: ngila da in tele wan ci no
0: ngila askrinya na nyoro
2: kuma bala bar fore le go da uwa ta da ni e da wa gana na bla no ada kira ki ka kwa
0: wa alaikum salam
3: babu su jani ba mu da sama walti yi sun
0: ba ku da sunya kirnya
3: Jaman nado kerapkan di patra di kerusi itu. Sendial yang anggun dari sendiro para ukuran berkumuna. Ampat biar tidak zaim ada sendi jalan mana dia zaman kunci halimah mencua. Dewa kering insyaallah. Sendiro para ukuran berkumuna. Patra di kahand cara sunu mari. Jaman nado patra di tidak zaim jangan bawa korab bawa kamu bawa kuaba cukup soro para ukuran berkumuna. Am jendel pura iya zara so. Umar Abdullahi so dan ya rabawa so da tunan da so sai samma so bara on gumuri da gulmana Allah da yake cikin hera so
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: Allah kalewa tilayan gumuri da mun yi ko
0: amin

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام بابونو.
0: نعم
1: دابلو
0: كليوالي
1: برسالاندو سبيلنا
0: نداسة سبيا أوكوي
1: عمي
0: نداو تكليو
1: سيافلي
0: ندان قمري
1: قمري ديو سرون قري
0: ندو مانا جن
1: مورو كذلارين مانا جن
0: مورو كذلارين نان جابون
1: كذلارين بو
0: سدين داي
1: Siri jere
0: a korodu di jumba mare.
1: Jai.
0: Naam. Ndu ningiye faras kan bonu ma.
1: Jai.
0: Som marungu.
1: Som marungu. Dan dia tuana so kan bonu kan ta sanjimba dan dua tuana soro ningi ningi wa jindi kana.
0: Jere. Ngai. Askrinya na nyiro. Ngila mashallah. Ngila kratu botu dere gonyen dalil waktu elan te wangana waktu elan. Ngo kamla so ndana. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Aisha mala da welti su.
0: Ah fa da taro nguna gotuma ngoyi ba.
2: Wana ne buru nan gwal ma
0: dare bulya kuri prata so ga ina tawo ya ce
2: na ma wani magaji ya ya ba ya son madar yau
0: ingila raka baraz
2: age
0: ingila
2: asan gane lewa ngina
0: ingila hasan kanya kringe
2: amina ma ya ce lewa ngina
0: ingila mashallah
2: nikila ne barka da sallah gulgala
0: ingila moyena
2: abdurrahman da ba kashi lewa ngina sha
0: ingila mashallah
2: lewa kino
0: ingila askrin yana nyiro ai sa plata botu landa jukur botu kurtu sai da ronyen kurtu lokto allan faras kram doni dingi tanase kilele do dingi buri da rason kilometer pis ko kunu da uwa felanzi fm landro ita gaci uma ita katumando bunu tijani kondua ala baras kro amse herman da sabo da faras kram dilan dingi za swar sana taji dalilo re faras kram ali yare niga ko irin dozai no zuna na laro cinim na laro leta maku yange climberin tire wall zuna da ji dalila da landa amsa da duro sutta her manza so boza lifanza so da haza da ji Allah ndo da ji kuru niske doni kininga yade to ndin Allah Allah dindero ne lefacho kafa kriwa salema waktu fuye landan duro burin sorro tawrni kudi takatkin kurtu ka lokto shimaduro kliwanto suno Wassalam.

بلاسكو رباني ما جاني يا راسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو تجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو rabani mato jada gazo shehu hamato janini yarasko awai men dangamana bayin shawurus killarin dangamana bayin tuyanurus killarin dangamana bayin wasallin ma shawurus killarin rabani ma shawurus killarin tujani ma shawurus killarin awai men dangamana bayin Fondawo fondan zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten susukewo susuken zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten fondawo fondan zalan tambarten motawo mot zalan tambarten follingo follin zalan tambarten marsudiwo marsudin zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten Dikewa, susuken zalan tambarten, susukewa, fondan zalan tambarten, shiwuye leshin zalan lezen, amshe ususin zalan leze, amota umotan zalan leze, baburwe babur zalan leze, kekewe keken zalan lezen le, jani haman motan zulan tambarten, tuchani haman motan zulan tambarten, Haman motan zulan tambarten, tuchani haman motan zulan tambarten, motowa zaran zulan tambarten, zarsanaye zaran zulan tambarten, motowa zaran zulan tambarten, shehu haman zaran zulan tambarten, Tija motan zulan tambarten, shaman motan zulan tambarten, shaman motan zulan tambarten, oto motan zulan tambarten, shaba motan zulan tambarten. Yenge ya koskin, wulzuna kare ronin ya koskin, wulzuna de je wulonin ya koskin, wulzuna da ila ronin ya koskin, wulzuna. Yenge ya koskin de wulzuna, ure yenge ya koskin, wulzuna de hatin bande gawanye, wulzuna abara bande kirmaye, wulzuna. Yenge ya koskin de wulzuna.